sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ana mi body ti wo wa ni wa se wo ma me ana pa de ni kan se e chen ta wo ti aye ye ta wo ti e wo Jesus Christ ti